0: best mild tobacco money can buy. Plus a pure natural filter ensure a mild cigarette that satisfies. Rothmans King Size Special Mild.
1: Daar's 'n bad olie so uitsonderlik dat as jy daarin bad, maak dit jou oral oorvochtig, sag en glad. En lang na badtijd sal jy nog vars vertoon en voel jy vonkelfris, sag en skoon. Redox volgewende badolie met vitamine.